0: Whakatapo ki e Wanivalo I Lota Tatau. Whakatapo ki a Kuini ngā waihono I te pō pe mai kelekele e kini. Whakatapo atu ki e ne āwhiwhio ka koe hau o tonga pe mai whale alo a hono kotoa. Whakatapo ki haatau I whanua pe mo haataki loto. Pe mai tuunga kotoa pe o ko wha a whakatapoa. Kai ata o ki mau tolu ke mau whakahoko atu a e polo ka lama ki a honi. Ko le atu I he time ko e ni ke kamata aki a e tau loto. Whakawhi I loa ki atu a e whaifikau viriami whinau a ko e tau hia o e siasi metotisi tonga I he wāhenga Auckland Manukau I Ellerslie ka ko a moia mehe iki. Malo api ta whaifikau.
1: Kamara to la tu pe metimi e fainga mari e ko ma o ke e fias ko in pa ko fafita ya ki ko la mari ki le soni ki ko te la wan pe ki ko a le soni o e a honi o e fia fini ma tiu vai ha o fulu pe pe vesni ma pe ki ho o fulu u kai fan ki po pun area ko ini ko ka ho o fulu ma wan Na whekau atu e sisu o ne nai nai ki ate ki nau tolu o pehe oua te mo wafe I hahala o ku alu ki ha Samaria. Pe oua te mo hu ki ha kolo I eske sori atu ko sentaire. Pe oua te mo hu ki ha kolo o Samaria. Ka mo wō mua ki he whangasipi Kuo more I e hako o Isleri. Pea I omo wō, mō whanongonongo pehe, kuo ofia e pure anga o he vani. Ta mō whaitoa e maha ki, whakotua e pekia, whakamaa e kiria, ka pusia e te volo, pea mō mao tae totongi, pea mō atu tae totongi. Owe te mō tokonaki hapa anga koula, ke whakapona I ho mouna o. Pe na amoe siriva e ikai, kai umaa e mea kapa. Oua, na kumini hakato oho ki he hala. Pe tangi ke ua hasote, pe hasu, pe naa pe moho toko toko oua. Seuke, ilonga hataha oku ngaue, oku tau, kene mau aho no tauhi. Koe ki konga I whakahino hino ia, na e whai e sisu ki e ne kawā konga, pe toki tuku atu ki nā utolu ki nā uo o whai e ngāwe. O kupe hebe, a e whaka osi osi o e ngāwe koe ni I e whai e rātu. Kaku, kai ke ngālo a e tāpua ki a e otua, ke whai a ki ho tau whakaloto lai. Koe tonga, Oku whakakawe inga e, hei konferenisko ni ko tonga monu ia, hei ko tua aki

Ko e tau taimi, ko e oseni a e miri te hon fulu pe me whā. Pea e te tau to e kolosi pe ki he ki fo i whakamaha mapa ko e ni. Ka e osi pe ko ia pa te tau hoko atu ki he interview hoko. Ko e i whasi ko e ni tuko atu ia ma ki mou tol ko toa pe o ke kiu he hala. Ko e fo i hiva e ni a lo Betty Blake nau i taimi. O chani watu hia e Linda on 531 PI Pimentanga.

0: O e ki pe mo e ka kai fo no ango ta po lo kala ma pi em en to ngani ma lo mo ta ma we fi fi ni fi fi a pito i lo to ngani ke ta to e va kai ai ki a se fita ha uli pe mo po lo kala ma ko yo ku lo ko ku hiri lo to ngani pe mo ka ha u se fita ta ta fi fi ko ku a ngo i ma fa na pito ta ko ni na fa ko pe a we ho ka ta pe ki ta ki ia ma ulu ulu fi fi pito ke ta to ngai fa ta ma lo ta ulava
1: Ja le palo mo e la mai ki ngai ha ni ko fano pe ko fa fe la ki mai pa ko ala va ka ni nai
0: o ya
1: be na pe a ku ke ka he e kai pola ko na i ta ta mo tonga o i lo fo ko kai ki to ha ka ki ka ta ngai tonga no ui ma pe ki ala ngo fa fa to ki a ka o mare o to fa to ki a ko ni pa ko fa ma lo be ko la mai ki ta fa e ma ko fa ma po ni
0: mo mo pe ta nga we se fita ko hinga pe na tang pe mo wa fa pe ka no fa pe mi ni
1: ka pa mo a ke fa fa sko na la ba ka
0: to a tu e
1: ko maria i o ko ta fa no po ki ko ya na ni fa ta ko e mo e fa me area ai
0: fui va
1: ma mo ne a fio ka ko ni ta ko te ai pe mo no fa ba ta ko ni fa ma ka ko e ka sio ka afo na nga a ki mo ma pe e mui mui pe he e nga i tonga ko me ko ri ka to fa fo fa da ko no ka mai fa fo o no mai pe
0: ka ke
1: ta hi ne boni o kai ko la maka ka ko uru ka la wa
0: e
1: sio ni ma ha ko e na ka no ko e mai na ko mari wa tu ma ta no u ka la la o pretoa ko ta ha poki a ka to a pe kai na tai ka ko e ta uia e ko nga ko e o ku ke yong ho no ngo ngo na ya ho ni ba ba me te pe a ange ko e ma u la de ke ai ki ai e un fa fine na fa fa to ga ma pe pa ha ko programa ko ia ai a ko litia ve a simpson fokia pe a mo e se ta final pe ai po ni ko e ko ni ma ma ma ha ko e ma ha ho mai ko kamata ini hono fra o shi ngawe poni e ko ko ni te ma wa ure wa ke tai mi ko ko a fra o ke ko muri to ko ne mo ui a fi nau pe a te ma hoka tu kai he poni ka e fra o shi re wa e proklama ko ne hono lau historia fi nau i e tau proklama hono ko ka e tuwa tuareo ke ufe fi ne ke na fai fatu mea malo
2: Nai ma wahe atu pou ma alohi mohono kakai ki haapai. Pete eki fuoloa, ko tenge tange ai o fifine fika ua o finau. Ko ono hingoa, ko soo motai malilangi. Ko e ta ahine ta uono pe fitu nai. Na e ave me he api o ene eiki, ki hafale, he loto a o tali ai tupou. Ai o tua o ingahi hau o tonga. Pe anau ta o puaka he meimei pongpong kotoa, o tuku he matafale, Koe whei rau lau kie o tuani. Hei ilo, tēne tuku ke mo uie ki i tāhine, koe uhi ko whinau. Na e whai mo i whakamalanga ai mataapure, e toko ua, petolu kie o tua, he na i kai hataula o tali ai tupo. Whakamalanga eni na e pehe. E i, ko whinau eni mhou eiki, mo i kau mataapure, tuu ki mua oho fonuani. A fio mai mua ai a fiona kie e mau. Whakato ma pe e iho ao. Ok mau tau tāpa atu kie a fiona ke oua teke si taka whalu mai kai whaka mo ui e whewhineni. Koe uhi ko ene eiki. He oku tauhi ma upe e ene eiki ai ngahi o wau o lotu. Pea ka pau lewa ko hou hau ai a fiona ko hahia pe whaihala. Aha taha o glonu kuni iho ao, o mau kore ke hirifaki ki ai e a fiona ai tautea o tau moia. Ke he pē ke oua e hirifaki he toko tahani na e si toki whanau i ane afi. Ko e mea kia te ki mau tolu, ko e haha toi mea te mau whemo ui atu ai ka ko e whai whatongia pē ki a whinau. Pea koe whaingata ia ia hono whale, ko e nau whaingata ia ai pē, ae tonu hia moi hala ia whakatau osi. Na e toki whaka osi, taka tuo mā lohi mai ai tau tapa o pehe. O ua e ta e alo ofa mai ai a fiona, o kuikai koa teke a fio mai, ko whina weni mo afu, ai hako koe, hou eiki tupu tupua o kunau i pulotuna. I kai o kuiheni mo fotu mo hifo, i kai koe hako ia o mumui, ai hau o tonga i mua. I kai o kuiheni a alo mo niukapu, mo tupou, koe ha o kui kai teke alo ofa mai ai. Tō kai mai mua a whinau o whakamo ui hono o whewhine. Hange ko ia kua osi whakamatala ki ai, na e tao e puaka, he pongi pongi ki he pongi pongi, o whei lau lau aki ki he otuani. O aho ho hoko e hongo furu maa whaa, mo whae ai pe ai ngahi whakamalanga o hange ko ia i olunga. O au o tuo nima, ono, pe fitu, he aho. Mwe ngari tai tokanga mai pe, ai o tua. Kai whakautu utu pe, ai tengetange, ai oiki tahine. Pe ause e aho e hongofuru maa wha, pe hongofuru maa ono nai, mwe ikai ai pe, tali e maukore. Pe anau hiki e ki tahine, ki e loto a, e taha e kolo. Aia na ia e whare oi o tua, ko tui fua pulotu. O whae ai pē ai ngahi o wau tatau, o osi wiki e taha, moe ikai pē u uku. Nai mahino kia whinau, o alu pē e aho, moe whakautu utu e tengetangi hono o whewhine. Pea ne whekau, ke toho ki tahi hono ngahi wakalalahi, pea heka kotoa ki ai hono ngahi mali. Moe ne hou eiki, moe ne kaumata apule, pea toki whakahekeheka i ki i tahine, ki e waka na hekai a whinau, mohono ngahi mali, mo toki uka mea, o nau wholau ki hunga, ko e motu o e taula ko tupou tea. He na e whaahu i a whinau a hono o tua, a tupou tau tai. Pe na e tuu, he ngahi loto a o tupou tau tai, he motu an. Na e whata atu e ki i tahine, ki he loto a e taha, o whai, whai ai e ngahi whi lau lau mo lotu tatau. Kana i kai ke whai he mata whale o e whale o e otua na e tokoto ai e ki tahine. Ka koha whi tuupe na i ai e taula. Ai e na e lahi pe ki hono whale no fuanga, pe koe whale no fuanga o whinau. He koe ngahi otua o kuiai honau taula. O ku whai e lotu ki a te kinau tolu. O fōu ia te ia, pe ko whēpē whītu oku i ai. Koe ngahi o tua oku i kai hanau taula, oku whai e lotu ki ateki nau tōru, e matāpule, i he ngahi whare o tua, o hange e koe lotu na e whai na maa whinau, ki a tali ai tupou. Na e whai e lotu pe he he aho kotoa ki a tupou tau tai, o whakafou i he taula. O wike e ua, pe tolu, na e nofo mau pe ai taula he olo waha, pe na e ngāri yongo au pito ki hono loto, ai whainga na e whai ma ai ki ita aine. He na e wha mo kulukulu hono loi mata. Ka na e tai tai taha a ne tali e nau kore, ne ongo na anau whai whakamato ato. Pe a ka aiha a ne tali, ko ene pehe pe, ko e whaka ongo si anoa, ho o mou kore. Ka ne ko au pe, o ku ma whai ke wha mo ui e whewhinena, te wha mo ui. Ka ke mou ilo mua, ko e whine ngalo taha pe, eni o haa o tua i pulotu. Na e a ahi e tau la, ki he ki tahi ne, he aho kotoa pe, o ta utu hono ta wha aki, mo pukehano ni ma, mo tangi loi mata, ka e no fo'i ai kaumatapure, ki he api oi taula, o mono mono e ato hono whare, mo awe ki ai e nau ngahi maukawa, mo whakaeke eke, whakaeke nau toro. Koe nau a ahi e taha ki ai, na i kai kawai a whinau, pe na e talange e he taula ki a tingi nau toro. Ka ne nau i loi e tupuanga o e tengetange ai ki tahine, na i kai te nau omi, o huu huu, ki a tupou tau tai i a te ia. Pea ne whakaha ki a tingi nau tau, ko e hoko me ani, ko e le lei whakalukufua ai whonua. na anau whakahoko kia whinau e ne lau. Pena e kamu whinau, he o ki ai he aho e taha. O ne whihu i ange, isa, ki he o tua, na e hū tokua i a te ia. Pe koe hā he uhinga o ene pehe, koe uhi koe lelei whakaluku fua e whonua. Pe ane toi pehe ange. Koe mawhasia hok loto, i kai koe loto mawhasia ai pe, ia a hoku kāinga kotoa. Ka pau oku kove whina ngalo o ha o tua kia te kinau tolu, pea tuku ke hilifaki taha pe i hoku ulu. Oku i kai te mana wahe ki o nau hou hau, ke he pe ke whakamu ui hoku ki uhiki. Pea oku kore ngā atu, e tu pou tau tai ke whaka whina ngaloa mua e he awhiona ai ngahi o tua ke he keu fua sia toko taha ai ngahi tau tea kotoa au whinau whinanga loki ai.
3: Ka nei kai hatari mai ai o tua, kai tu upe tau la o alua tau tufa taha mo la o vare pe nau mātuku. Pea foki lewa whinau ki ono whale, kua ho haa lahi ono whinanga lo, o ne toka i ono whala kua tengetangi mo toe e matahoa mahalo. Na e whakautu utu whakahaua peho no tengetangi, pea ne lau kuo ki te mai ki a te ia a tāne ki nanga. Pea lele ai ene kau kau nanga o talake ene hau eiki mo kau matapure, pea nau whato o to o mai ki ono whare, tā kuo mawahe mo lea. Pea na e whenga ke lea ki a te kinau tolu, ka na e hange o ku fulu tā maki a he whaingata ia o hono whinangalo. Kai whai atu o whai atu, kua tawhi tau riki hono lo i mata, o ne ongo i thie marie, pe ane e whakatonu hia i ai ngahi o tua. Kai whaka me apango ia he ene mate he mohenga o e mamahi, o i kai i ha mala e tau. Nane ki ilongo, pe toki lea le o moko moko mo thie marie, o ne pehe e ia. O ku lu fesia ho ku loto, he e ku whaka kaukau atu ki he mea o ku tu o whaka whale loa mai ki hoku pule anga. Kua mahino le lei ki a te au, kauka mate, e konviange e tu kunga o ngahi mea whakafonua. He kua u whakatoka ngai, o ku ikai ki whakaongo mai hoku kakai, koe ofa ka koe iri fia. Na iaia hau eiki mai kaumata pule ni hii, na i kai fie hū ke whare, ka na nau whanongo atu pē ke lea a whinau, pe na wō lewa ke he taula o tu pōtou tai moi maukawa. Pe a leha mata apure tau leke leka ke he taula o ne pehe. O ku mau tui whakapapau ke mawhai o haa o tua, ke hirifaki ki haa tangata ha tau tea pē o ku nau whina ngalo ki ai. Kai tāpa fua mua a haa o tua, ke nau whakawhina ngā loa e ngāhi lau maalie ma umawhai kotoa e pulo tūna. Ke oua te nau houhau i he mea na lea ake whinau a ne uhu, he ko ene lea puna pe. Ko e kafo hono loto he ene ofa uu i hono ki uhiki, o i kai ko ane tae apasia ki haa o tua. Nei kore ai pe he matapule, ke whaka atu i e tu poutou tai ai whonua, pe au e to oi maui a whinau na tupu ai ha ma viuveu mo a whikolo aki. E whakalongolongo e tau la, o fuo fuoloa, o ilonga ai e whaingata ia hono loto. Pea whaiwhai pea ne lea, o whakaha mai kua fuoloa ai ale alea ngai o tuai pulotu, pe koe ha e tau tea o to ton ke hiri whaki a whinau, koe uhi koe tu o lahi ene li aki hono ngai fatongia whakalotu, mai hulu ene tae apa sia ki haa otua. Pea koe mea ana e mu o mu a mai ke e nau whakau kau, ke mate kana e tau tau whakalaloa ia, e tu pou tau tai, a fi i nau ke ene ngahi otua, pea pou pou mai ene i ke a teia, o tupu ai ha vātau lahi i pulotu, o i kai foki koe tau aki a mahafu, ka tupo tau taiang ia i he taula. He oku mo uita e ngata a haa o tua, o i kai ala mate pe la vea pe whaingata ia whakaisino. Ka oku nau ke mo a lea la lahi, O hangi ko ia kuha mai e ngai matangi mālohi mo ngahi fu umana ki mui mai. Pea whaiwhai pe nau pehe, ke whakamo uia a whi i nau, he mala i angi hano kakai i a te ia i a ane mate. Ka e whai ki ai ha tau tea wha mamahi angi ki a te ia, tonu ke mate ano o whewhine na e ofa tahai. Kua osi kotofa pe ke mate ia, pe ko hono o whewhine. Pea e ikai ala whakafoki tu tu uni ko eni apulotu. E ika iala whakamo uie ta ahine, ta e mate a whiinau. Na e talange e taula, ke na whatoka i oku iai e whakamo oni ke tutu uniko e ni ai ngahi otua. He na elolotonga tengetange a whiinau, kai sai mai hono o whiwhine o longo mo ui. He koi mi aena e hoko. Ka e sai a whiinau a pongi pongi, kai kita hono o whiwhine, ke whimo mahino ka whiinau, ai mafi mafi o haa otua. Na longo e taula, pe foke hau e iki mo e kaumata apure ko nau tui, koe mo oni ene lau. Pe na wawat ke whare o whinau, tā ko sai sai mai. Ka na ikai, te nau whakahoko ange a lau e taula. Pe te eki fuoloa, ko sa sala holo ene lau, o au ke hou eiki mo kaumata apure ra nau wha ilo kawa he peito o whinau. He koi pitenga ia oi whi awe aki lau mo i mau ongo ongo. Na e nofa toki uka mea mo whinau a ene tamai tonga, mo hūwhanga anga i ene tenge tangi. Ka koi hū e taha toki uka mea ki peito o ilo e lea e taula pe ane alu leba o wakai ai o whiwhine o whinau, pia tā ko ta utuhake o kaise aine mo moho, mo mata mo ui mo pōtala noa mo ne kau whiwhine. Pia au ke e whiawhi, ko ongo e whinau o mei mei sai, o ne a ai ki ono o whiwhine, tā o kutoi puke lahi, o whiha lāki mo whiwha matala nai whai ki a teia a ne uhu, o pehe koin kua sai. Pia ne mohe he whare ono o whiwhine he pōko ia. Nā ne āha ke pongpongi, ko ne o ngoi o ose sai, pia ne mea o wakai hono o whiwhine, i hono o mohe anga. Pe tā fuwa hono loto, he tā koe o toi puke lahi ange. Nā ne mea hifo ki mata atahi, ke whakahino hino e mono mono o e lā hono waka, o whemo i kinai he toenga o e aho, ke hanga no ai hono atamai a pē. Pea po ule a ho pea ne mohe ai pēhewe mohenga hono o whiwhine. Pea hengi hengi hake pea ne whikau ene hau eiki mo ene kau matāpule. Mo ene kau ngā weke nā wō he wākām hono o whiwhine ki iofu. O huhu ki a alai walu koe o tua hono meitanga a toi ungu. Nei haua pē e ua ena ufolau pea na utu uta o mo e maukawa ki he taula ai o tuani. Ne ngalo ia tau ki uka mea a hingo e taula, kai ave ki tahi ne ke whare o tua. Na nau wa lolo, o hanga ke e taula, pe tuku atu e nau maukawa, pe a folofola mai lewa ai o tua. Koi whakaongo sia noa ho mo womi, ke huhu mai ki a te au. He kua osi whakahato a mea kotoa o tau ke mahino ke tek motolu. Ne os whakahoko atu e tu poutou tai e whina ngalo o haa o tua. O kui kai hato e mea ki u whakaha atu. Pea osi e lea e taula. Pea tu a whinau mo hono kau whakafe ao. O. Pea o atu ke e fiafi. Pea hiki hiki holo si i. Hiri whaki anga o e whina ngalo sa uni o haa o tua. Ke whare o tua koe, moe. O toki hawhi houa, pe houa e tahai, he ilo e whai mai ha alo ofa. Kadai hange, ok toi whakautu utu hono pūke, a hono hiki hiki holo, o a uai peke ene mawahe moelea. Koi pōko ia, na ae pe eiki, hono ve e mohenga, o toka ngā i mo tangi, mo māpu hoi. Pea pongpong hake, o kei hala haki whaka ilonga sai. Pe whikawa e whinau ke na wō ki makawe. Koi kolofo kia, na e whikawa e whinau ke puke a pupunu, ka a kahu, pe amo nau whahu. Koi kau toa i loa ia. Pea te eki vai ua e nau folau o si i malo o loe ki tahine o whetangi e ne kau whewhine. Na nau si fata fata mo tangi lau lau o i kai toiha whaka ilonga o e ofa u umu e mamahi kai mea whakalongolongo pia whinau kua fofonga mafasia mo mo kulu kulu na loe matako uhi ko si ono ki i ofa anga.
0: Koe tala noa ia o Ulukalala, koe o Mia Eritia Simpson, pe pefoki pia mo e seta whinau. Teo te kolosi heni, whafoki atu a ke te koe. E se fita, malo mo e si tari mai mo to koni mai me apina. Koe tala noa ia o Ulukalala, koe o Mia Eritia Simpson, pe pefoki pia mo e seta whinau. Teo te kolosi heni, whafoki atu a ke te koe. E se fita, malo mo e si tari mai mo to koni mai me apina. Se fita kātaki pete ua toi a kolosiat ka koe ke kātaki mua o tataki mai toi ngaita ua ngā we mehena. Hau eki pia moe kakai whanua, koe ngata anga e polo kalama koia. Oi hau wani, o ta koe nako, se fitana, se fita kātaki toi, whafoke ka koe malo.
1: Masi ane, koe no pekoe no noe taimi pia malo mo a eseta pia peke a itia, ono ono whakau koe. Ono ono whakau koe.
0: Ono
1: ono whakau koe. Ono ono whakau koe. Ono ono whakau koe. Ono ono whakau koe. Ono ono whakau
0: Kataki peko ki feedback, mai peko tui peko alokua. Rea mai pe mua
1: rete. Kona vai
0: ai konga
1: maki. O fatogio e boni, kata mapto ki whakaoset foki. Ai historia koi au whinau, i he proklama no hoko. Kata ufaya ke boni ko hiko e no noe taimi. Ta ufaya ke malo abitusione.

0: Mulla on tonga mä fucking niki he pi mentonga. Mä aloitan mä efe fini pe kori peke mä hufanga toi pe ihe tana fata puka e atamo kuma toki mä fo hoka te polka lama fela foaki pe ko polka lama nga mahi niko ya o atu me he hongo fulu ki ha fe ai tahawa. Weekend foki ihe wiki fara osi koia o mahina ko tope o kutuku ma vahe ia ma ai sipoti ki e timi vakai mehe tapa ilaini. Pia ko fie fia ke tata lele heni a kina tolu na o kau mai ke polo kalama ko ia o e fia fini. Fale ako pepa, kau maa foki a mana o tai, pe foki ki a karino pongi me itonga. Pia ko foki a e whakamu e kau mai pe amo penieri la tu, pe foki ki a sa teki a veikune anayangi, kau maa foki a sisi fine me he basketpolo. Ka tangata pe foki a sisi, ma loe tau mau a e fiafinta ta lelei mu tol ke polo kalama fila fua ki, pe ko e polo kalama vakai mieta pa ilaini.
1: Pale linta, siane, pega la tu, ma loe tau mangaue, ya pala lelei ka ingatonga mula umali a hoiki, tol topi mo pe a pia pina, ma loe tau mai fia kata polo koe.
0: Malo.
2: Iho. Ma loe tau mau e fiafin. Kore peke o whangata pe he ratap kakato o lavat me he awhangani ko au mana o tai koe. Ange ko lau koe e polo kalama koe tokoina pe me tapai lai ne. Koe pe malo.
0: Malo, malo apito mana ko e whale ni foki pe amo te vita pasi tal tani mahe lai ne telefoni sa te ki sisi fine ka uma foki a karino pongi. Ko le pega o tangata ko uhiko e kehe kehe e tau taimi o klolo tonga i tonga eiki foki a karino i he fatongia ai ke tau tomu a kamata a ki mua a e feauhi a kapulu ko ia ai maa maloa pe amo karino pongi ta hoko mai ke basketpolo pe amo sisi fine pe foki ke a kapulu li iki. Pe amo pitikeni funga vaka pe ke patiola mapukava pa tau toki foki mai ki he tau talanoa ka ki tau tolu. Karino, malo tau mau ae fia fini.
2: Malo tau mau ae fia fini nga.
0: Eo, lave ipe uku ke kau atu ke kitonga eiki ki he sipoti ko ia ae mea ifi palasa ka i he whangamaria ko ni. Te ke tui hoputi he ta he fia fini ko hiki ke kau mai he talanoa ko ia me he tapa ilaine. Mau whakangongo atu pe koe hae whakotutu ko ia ki he whiauhi ai maa malo aku ki i wholoa mai foki ai i kai ke whakalele ai whiauhi ni ka koe ni ko toi foki mai uka wia he ongongo whakafi e fia. Foki atu ke te koe karino.
2: Koe malo linda. Ko malo te ma e whanga maari. Koe e whiauhi ke maa malo ana e. Ngai peko mu mea i na e. Lere mai pe foki e tau e. Ua ko hiri pe na e ki kai ke lava e tau ko si ka kwa diuk te. Se sia komiti mo kasu go keta keta fai e taun ai go kamata le a bito se avi go tim bin ne valu go si confirm mai te nau ke tau ke se avi da go fanga ai te ke kamata i e i e uke fras ko ia o akos o tue taimniku ke i whangongo pe ki he ngahi taki pula ngahi repe ngahi timi ke ke whakakato mai ngahi mea pek se mai komiti e toki lawa ke confirme te aho konyoku kamata e whiauhi. Malo linda.
0: Malo apito e karino ko e tuunga koni oku ia e whiauhi. Lawe i whaka ngai whiauhi pehe ni o ku wha toha ki ma o pe e he whiauhi a ke ngai pare ko ia o wha tuku mai o ku whiha kilu e tau pare he, he tauni.
2: Walo ni tā koe pare ura ki ku o ku wa manu pe koe pare ua o ku taha manu pe koe pare tolu ni maafi pe koe ai pe me whangi pare pe ki i e whangi timi koni o ku kau koni ke ki he kau mai ki whiauhi. Ka koe fui pari e tolu gosi, mahino koe ua mana e pare ura kite. Taha mana e pare ua, e nye maase te kai, pare tolu. Malo linka.
0: Nau, sio kia, sio nepu.

He e mentonga e ni pe amo e polo kalama ko ia o e pongi pongi. Tōpule lulu wa nima o sune. Ko tau tai miku o hoko to tonu ai hong fulmawa. Hei pe fasko ni, ka mata lewa tau polo kalama ko ia hikule o e whakatu amelie.

0: whamo o ni e koe aluwegi he mate whaitoka, he? Kono aia o ne vela, he?
1: Koia.
0: Koia, whoke atu kia moua e uena kia mo o ne vela.
2: Iyo, whamango tapito rinta ka ma la tu. Koe, koe fo hiwa hanu wawale penea, tain ko tui mala. Pea kumone koe lea o pehe, koe whainga ofa koa ori e kina pea koa uke. E hangere maha fo inofo hopo ate, eh? Aia upe mai rewa he mea, ko iku anga oe ofa mori e kina ko whaitoka, eh? Pea te te mate pe moia, eh? Pa inu mia moi mea ko loi mata, eh? Whainga ta, ka wene ki fo hiwa kuongo wamare, pio taurele ipe ki tatoro nuela, eh? Ka ko tui pe ko ha hanu ia ka ko tui pe ki ai pe te hanu fai to e ka ta fa ma lo pe ka tui ma ka ka te ko se ato ni vera ta na ka mai ko ha o la vi ki he pe hi va mari ko ni ma lo
1: i ma ni ko ko ma re ia hu ma ko se sine o ni puri he ko se sine ni ta wa
2: ta ko pe ma to ki
1: ta u we ni ka ta mo ma ka to ga re wa ka po ki ta u ta be u la ta u ta be u la ta ku to i ma ri an e hu ma ya la tu pe mo ri ka Humai kan ni salah satu malam masih kapai humai pisau pembuat tua ni kau kata dia kau lama kata dia kata dia. Mana lagu ni kau? Fak gua juga hiwa. Kau kehangi hakalo fiam. Ya ramai lebay. Ya to tahu hok anga anga. Kadeo ngoi ya teuliu kawa. Kau fili apa mana? Kau saya nampi aku ya kau tuh kahah pisau pel tua kima ya kata kian dia mahal dari tu feturi pisau pel kima dia berguna dia kau tahu kau ini ya. Iyo, faham pel iwa kau nubel no mai kita pel mulatu eh pasi dah ini kau tuh malah ingin kahwe ni pasi sentawo pel mereka kau nongo. Patonton ada kami bawi lope jenih aku tuh pamu ya kahwi ingin kahwe kau ni kau imponi, eh? Kati fokatu e weina e fokatu kati koe o pake ko ki ongo e ko ki tae la tata ma e ko I tae ma e ko Iwan. E ni ta.
0: Oua tae la tae ek tika ike, tika ike mahino teke mo one o fa ek tika ike auk fai toka.
1: E mo ite ko ko fokatu kari ki si makatonga rewa I alo e mamma e koko e family.
0: Koia. Malo opito e weina pe foki kia o nevela latu, koe haho vavalogi e fohivane.
2: Koia foktu.
3: We tolu heng heng ia mohonoanga.
2: Tolu heng heng
3: mohonoanga. Eke ke uto e lawe atawe ki aina whaifai pe o loi pe to e tau fetuli pe a mai piso pe mea koe kātaki. Ka ko koutui pe mahalo o ko osi whamatala e mai pe hiva hanu mo e hafua. Te kei fuke wa wau ki ai. So I don't know what you guys are talking about.
0: Malo, malo apito la tu pe foki kia weina mo onevela. Hangi pe koe lawe koe a weina nai koe whakahanu peni ai nai tinkeili o tonga koe whau peni e tu imala kia te ia. Pea mohono o whaanga. Tamago no pere maafu. Koe hingoa fo hiva koe liu waka. I he whamatala koe atu imala. Koe waka koe ana ne fili ke hoko pohono ka panina e fonu i he whaingata a fonu he mamai. Maare. Kana ane ohupe liu koe uhinga koe. Iai ae ki whanau. Pea koe hangi koe koe lawe koe one vela, eh? Alupe o fa uki fai toka, pia koia. O fa peke ngataanga.
1: Oi, oi.
0: Ko peo ni vela oku, peka uaki pe foi, ai foi hivani mo etau foi kaataki ko ane nai he, e foi tala noa whakara. Ko e kaataki peke, o, sio kaataki lahi, pa eikuia ko mea ke more ai mo ui, one one ki he fofo nga o ua. Ko e sila ia e ofa.
1: O bari ia o hago o tapana o ke tau duena o ke poi analaiso o to duena o i wa. Bari ho tano ke liu. E hoku e liu e.
2: Ohu e liu e vaka.
1: O Mālewa.
2: Mālewa.
0: Mālo, tau hoko ke tau fasi hoko?
2: Ia. Mālo pito Linda, tau klosmai ke tau fika walu o e pongpomini ange ange ta mahe tahine. Hiwa ne fea winia sopo tau whāko te lea o e mamahi. Pea koia ku ko se se o ne vera ke ngo tamani ke ke tai fa mo wa i na wa e ma ka tonga lewa na te hu me ka mo na hi wa hano na wa ko e
3: ku se pe tilite la vi
2: koia ku e ku hango la ve ko ala tu ko e tolu heng heng o ure a ki ko ke hu ma e ngai hi wa pe vale na po he ai ko ke tau te tu ke ta wa ka wa ka fa na me e ko tai ko tau nga o tau fo ko tai ko ho ho pe mai fu tai ko ni ko tau le le ya tu e i o te le ma ma he se o ina so tau fa fo ke tu ke ra ko tau fika a va lo ye ki he pon pon ni ko ye te fo ke ke tu ma e ka uri ko si an ve la ma la opit
1: yo ma la opit o e buena e tau he ka tu en ko tau alo teni lu algo fa e Yo, yo mau hiba ko dia mau dol ko ni ai laya ke. Le ka ka mau dol ta hi vai. Ya da mo e pai pa ko ni per nei Luslania via mi piwing ni ta telefoni. Ko ni fa ko ke dia ai ta ba ko ni. Na hiba i mai ha ha ke o bi mo ma wa ai ba. Lo je ko na un ok na un fata ha mai na ke fata be mo le ka pia mau tolu e taha kwa hiba te he sau tātā koe nā nusila ni diploma. A te whasiko ni mau tolu kau kwa hiba o pau tui wai, pia te ka diploma tāwi ke William i piwingi telefon, pe kia ri ki nā tui wai, pia kai koe e Fox ki venu Valencia tui wai, Pita, pia mō Liekina, pia mō e kau hiba pia me vai ake, pia kai koe e Fox atu e au tama gani una wo kai bani e ka doanga Nicolasi Pongi of Grim au ma fane lua ula pe pe ka pita kare mani hola au so dia e mo kai ka si si e na puke ta ko ia ko e kai ko ia pe foki ko ki mai ku e ku risi ki a Maria Sunia Tuaf e ma katloka Finepola Bisinia e pe ka Suriana e kai ko ia pe foki ta kala Placeni tangia Tuaf Timote Sini Manumua, Halafitua, Skani, Taunga Manu Lawaki, Pepeke Asiare Ofa, Pane Luaula, Steveni Feofaki Loketi, Pemo Prisen Vaka, Mapre Otorelau, Pesifa Tupou Niua, Pepe Faiskau, Paula Moala, Ki Pemiton. Pea foke atu e Latu, Kauma Nita.
0: Malo o nevela o te pefasko ni ma a mele mo polose ki helu. O nevela ko tui o ku e hoka fai fasko ni geni fafangu e ongo me ani. Ka pau fa. Ka i gai mahaku naos i taonga nawa he konferenisi. Pe foki ki a mele vea unufe, mai le yang, pe a molei a taua fili moe hala. O atai pe pe a malo ni tui pulotu ko pa, piula fa os malanga o sayasi tuakalau. Sione tā wolo lohea pe foki ki a selui matai se efesi. Te lea oe mamahi me he whea winia sopo tāwha.

0: Kaija Heufanga Lupi, foki atka teki moua?
1: Joo.
0: Ke mo kamata mai kamatoki? Huat motu?
1: Joo, atuva maalo lahi, ko tau filafitu ike pongpongi ni, ko naati na e hiva ia e uvise, pea koutui, e ratu pea mo, pea molinta kukifo o katao fe hiva koe ni. Kaike ufu u maa ulelei ka koutui pe te ufoke pege. Tau foke pege tau tangata analaiso kene kamatamai pato ufoke atka ki moa. Ka te utuko ati ki whainkori maa moa ku tatare re toko ua koe niko mela taulanga. Pea me Robin le Miodura. Maa pito mela maa roso kao mai ki tapu ka maa ofalahet ka koe. Oko peo peke mo fu. I e momo ko mo mo ki feitu unai. Ia. Oku tatare re a tu bo. Auckland Gustafu loni tu pulotu bebe kumse kalon me ka tuf kapa af kalon hea me ka fa ma we hantri te ako ya to ta lebe ge ave han nihi we ko al ge me fai te vita ma ka koin ta mai wa le le ya pito tonga o fa te vita ka koi ma lo pisi fa ho ge fatenga me hena me tonga na pe ako ya o fa pe a mognator pe te sia bebe ko ka inga ko to ko ya tungi ko ro ka kala ni fala valere ma hu fare fare to to un mi tapo sliva na vale fatto che qua ne asi o fate o pe a un ride te na fas con i fa malot che mai na u co topi che a te cosa to ne vela che fo iva con ni na to o sia u se a ai na a ti che grave me che per cosa che on owa quanto tu e leva ta fica no coi e ti pom pom ni ma o ne vela se
2: to mon de che ca utamba e va bene me ave sai che questa usu be
1: io
2: e poi ho fuo io buoni ho fuo ho visto e giovan la che fuo la logica che tu vuoi va a casa e fai cacao che prima te che tau chi tara no a te con una cosa tau
1: dai
2: perché poco tu be tau dai mi e poi e sio che toccanga mai l'inta te vita. Voi voi voi ho ha toccanga mai che fa non mai che te
1: toccanga lei ho pitte cuiva
2: o come io se caunga we e pulia e tangata ni voki e coi ca cu mari ho mo hu mai se toccanga ma de vita e ne poi programma fa muy muy am autoria na che e ni ai ma lo qua io mo so ne fai va mo ma mo pure ne che asma vita poco ya. Ni asi mai koni mahino ka tiktau tolu ene ofa mai ki kau whanau.
1: Kere pūtalama.
2: Mau wha aipe hoki e linta mo lātū. Whanau ho maua koe ngā whai kau bea ere ti ohe koe wikā koe si asi toko lahi taha eni. Mau he ngā whai se kau he koe toko lahi kakai koe whanau ko kiwa mai. E ka tau te pita ki polkalamni ki koe polkalaman. Ano koe whaku a uri tseko uri se hoki koku. Ba ko to wen ni mau la to pleanga ke ti apia ko a tele ti ha ti ko e ba fa no foko ita ki ta masita ko sai ne inicia na ta ko ska ma te ne ki ba pa pa va ni an dai da ka ta mi ai vai ki ya ko no ko ki foi a ti fa ko ni ta la no a hen a ka ka la ko no pe ko hi ba pe mi pa ga lu pe. Kau nehanga o talanoa i mai e fōtunga e iyo mo i kai mo i skovi koe e wā mo i sai e fie fia e tōtaha koe koe te toa u. O talanoa i mai e akau kehe oe koe konua, e? O maari e ia he koko, ino pēko ino kai mana ka whau bea o kise, e mea whaheri aki e nehanga o talanoa.
1: Oina.
2: Ngai mea ni, o talanoa mai e ngai kakala mo ngai akau kehe, e ngai akau u sai mo ngai kakala u kōi. Okay que imagino fauga con ana puave hiba tuai kai de han foto han eco hina que so kene me han que lava que te tauto a dalai so con lei na iglesia con ni coi hiba con ata bi e tau me fra ma o opo y se isa te fokia he he ko e ko lo mo con ta mata en malai eh
1: io
2: que te dai me a venir que te au. Ko saia ko iwani e linta pe mo ta ufa ka e la tu ka ku famu pe ke hango ta hiki kwa le rei ke to lau lau kwa le rei ta ku fenga pe ke tuli ke ma le aka ko Maari hono ati e whakakaukau oi talanoa e whuhiwa e whupeko haina e whauki ai. Kau ki talanoa whakakakala mai e puna ke e ia he.
1: Toia.
2: E whakakaukau e hiwani, eh? Kau ngā whuki koe hiwa mi wai nipa, o pinga peke whakala ala, kau ngā whanonga mā makatonga rewa. E lia nā, whae ai pēau e...
1: Whae ai pēau tō stipu. Stimo uti kotoa tau tō.
2: Mā whana, tako to mai poke kau whano ngō. Kau nau fie fia, kou whapalo atu, kou toi hu mai o komeni mai te vita. Iku misi ko e orkamani e kakai. Kade mau whinga peo maulirei taha, neongo pe ku whewe. Mau whinga peo maulirei taha ke kei poke poke pe loto e kakai e orkamani. Tamo e ngai hiwa ku... Ustai poke ngai pia koe e lintana e whahange te vita seni mai ngai hiwa, eh? Kako i fwoi programa fwa tu pa ke fwa tau tolko i nia okto i fwa ke taim kong tau analaiso ai. Ma me vrewa a mai au ki fwo roa mea pa kwa e teu teu mai mea. Kone mai koe mangai mea pehe niko i fwa tu su su wika. Kono fwa ka kato a kwa ukole fwa more more atu kau fanon. Kwa nga kumari e ka mwoni mea koe fwoi hiwa koe ni fwo o wia ka te au. Kwa kwa nge koe lau ka te vita maka e fwa mwoni ake e lau ka afret kau fusi. Koe mau inga fwa u ke taa. Te lava ki tau whanungo ai, te lava ki mahu inga pe manako ai, ngai
1: whanungo.
2: Pālo atu linta o matapoto to o mai patini. Tau whanungo apene hiwa urise koe. Koe mahu inga ke te tā ke tau whanungo. Koe toi hu anga ua mai, o si mau e tau fua ke tau hanga, ve teki ake whakao. Taka pau waha taha he ope kumo whanungo mai, o ilo e whao koe ni. Koe hui gai tau polo kalamani, mou tā mai, o talanoa mai ki a rinta pe pe ka latu ke lava le koti e le ki o mau inga whau pe mo hai to tāne whau ki ai mau inga ke mou whetu taki mai ka pau u kai hataha kune ilo ke me ati e ke siwa koe ni oia te ufoke atu e rinta ma alo au pito
0: ma alo au pito e one vela pea o te ke toi nofoko o ilifia ka te vita maka koe kai kei hena ti ma spure mai polo kalama koe poni ko winga fo he koe kei henia. Osta la mai ti ke ma faiteri ha maua he poni he polo kalama pa koe yaen. Ma ki hao ha kei lewa mautaha.
2: Koe...
0: Koe ya, koe ma faka la velave at pea maua ki he ke fasi koe ni hiva ifo ki e ulise. Pea... Koe na a ti koe... Koe tu fefine ia o... Ulise mo foni pe mo vaka ana ati koe fa openi e Ulise ai ma koni koia tau hoko ke tau fasi hoko
1: ia maoli da koe ni tau maini ke tau koe tau fika ono he pongpong ili ko fo ili koe sin ma kehen tai ni ko la tu fonua te ako kau moa ui ai e linda tuko i mai fo i fas ko ni kum lele mai kum maki i mana tu e o ko ma o ko fo i fas pe ni o kum fo i fas o fa an pa ko ta fa ne pom pom ni o ko fo hi wan a flit ka fusi ko i ko tangi tangi pe ko o mai pe ia fo i o ko o atu pe au ia ma la tu la tu so happy tonight ke tau ki po klam we pe fo no ki o ke o atu pe ma au ate pe ma arinta mono o fanga mo tipas ta ange pe ma o nevera mono hoa
0: fa fetai
1: o me ke ma hali visit te ko ia pete tu voi pe ma ma kata ale ma kitonga o ka fanga o le tio ko ta pe ta me tonga e ki o le le o pito me ka ka toanga katonga e ta o nea o lo tu tonga ave ma ki ma tol ko to ko rape pe te fo ki ave ma ki ma tol ko rape a na o tonga e nga e nga we anga kum se kalon me ka tu skapa me to ko to ki ti kos mai ki me to a rocking rail ke me na taulanga ma inga pito se me ka mai ki me to ko no ko ta i hene mo ta to ma lo so ka mai ka fo ke tu ke yo ki mo wa ko ha ha ai a boi mai na to ki ta fo i hi tangi tangi fred ka fo si te fo ke te ka mo wa pe mo nera ke mai ta request ma lo pito
0: O ne vela o kuyaha ka u request
1: mihena? Ne vela ka request mihena?
2: Iyo, malo pito e linta vega weila molatu. Ata ireme fasko indio fe ua pe kuu maikwena e tangi tangi boi kautama kwe ni. Ata ireme fasko ni maa malakai tuivai. ia senia pe kia mafi fotografia tau tu mo atu ia mleka pe kia ke no lo tapu ia bo soane faiwa vai vai be foki o atu e fatu ko ni mau te ta te ta i ka buka ho nga pangpo ko li sia te funaki vai vai be foki sa ke as no ke tarisa te vita vaka e be kia Titanai. Ja pe kai ko be foki. Te ate fasko ni mau mos ati pauta. Ta dela teu, li sia te teupa. Foko vi haviri. Pe ga tati, do fa kai tau. Pe mo li po a presko tiki a seria mo ia pe be ga vliami. Pe mo isto maka. Pe kai ko be foki ato mau a fasko ni kia piula fas malanga. E kia sione tāwō lolohea, e ni Waino, pia mō Maria Noa Noa, Daniel Perry, pia mō Milika Matawesi ki Loa Hati, ki Whai Mahaki, e tau tāwāki o mentor o pani, pia mei Loa Hati, e. O wabe mō whanole lei mai, mō kei a mai, e Milika Tokanga ki tau Mahaki, nā kai kai ki te mō he koe kai alo tau Mahaki, a hau alo i tua purea ngai. Oia ku kun tu e weina e la tu pe mo linta
1: malo linta mo linta mo la tu kata te prossimo ve di cosa tu sta prossi ve ko kau sono vole io ni a me america ti maka mi sa wate kin dai dale from texas you will say mi sa o fala hier ka pa malo se ho mai te ke cosma pu do sa mo kau fanoli tio pe me loto americana o kalaya tu misawat kini malosa kau mai kolosa blinta kako e te amo latu ke tau fo ihiwa o panga tantangi mea sret kafus poka blinta malo molpu
0: malo opito e uheina ava te befas koni ma David Manukia pe foki io kia sione tavo Wata pefas koe ni ma aleilani fotofiri ko Lata, Milise Fifita, Davy, Vika, Ofa, Pea Mosiria o kuna o whanongore tio mai ihe pone.